ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị. Anyị abatala n'oge ndị Igbo n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9, na nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Wednesday, abalị 2 n'ọnwa September n'afọ a anyị nọ n'ime ya. Ahịa gịnị n'azụ? Ọ bụ ahịa orie n'azụ taa. Mana si gị onye ọma na-ege ntị, n'ebe ọbụla ị nọ n'azụ ya, zụtakwa ihe ọma, ma ị na-azụ azụ ma ị na-ere ere. Abụ m Nkasi Obi Chinwụba, ọ bụ m na-anabata gị n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa. Ọ bụkwa m ga-akwọrọ gị ụgbọ ihe omume anyị taa. Mana ka oge na-aga, ị ga-anụ olu ụmụnne m ndị mụ na ha ga-ejikọ aka wetara gị ihe omume dị iche iche anyị ga-ewetara gị taa bụ ụbọchị Wednesday. Mana si ya dịrị gị na mma, ihe ọma mere onye mekwara ibe ya. Ọ dị mma. Ihe anyị ga-eji malite taa bụ ọyọrịma ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ, mgbe anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Ọ bụrụ na akụkọ ụwa gacha na mgbe o ji nkeji 15 gata elekere mbụ, ọ ga-abụ oge omenigbo nke taa. Ama m na ichetara na omenigbo bụ oge ahụ anyị na-eji agụpụtara gị isiokwu ndị gbara elu na akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka. O jiri izi ọkara gata elekere mbụ, ọ ga-abụ oge ọma ahịa mopsin. Bụ oge gị na ife akpụlụnde na-eji anọrị ya na dọkịnta bekee ya. Ọ kụzie elekere 2 ihe ga-abịara bụ nkata ezinụlọ. Oge ahụ a na-eji etinye ọnụ n'okwu ndị metụtara ezinụlọ, ụdị okwu dị iche iche. Ọtụtụ ndị eritela uru sara ihe omume ahụ bụ nkata ezinụlọ. Amakwa m na ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na ị ga-eritakwa uru. Ọ bụ nkata ezinụlọ ahụ ka anyị ga-eji wee piechi ihe omume anyị nke taa. Ya bụ mgbe oge ji ọkara gata elekere 2, ụmụnne anyị ndị nke na-asụ asụsụ Hausa, mgbe ahụ abụrụzi oge nke ha maka ha iwetakwa ihe omume ha n'asụsụ Hausa. Mana asị gị, gbaa mbọ hapụ igwe okwu gị n'akara 92.9 ka ị nwee ike rite uru site n'ihe omume ndị a mkpọpụtachasịrị gị. Aka m bụ Nkasi Obi Chinwụba. Oge eruola maka anyị ịbanye n'oge ọyọrịma nke taa.

ọdịmma obi dị m ụtọ na tupu egwu amalite ime anyị ụra, ọ gwala anyị ihe anyị kwesịrị ịnụ. Nwanne anyị nwoke ahịa kọzụ ụbụlọ, ana m ekele gị maka ndụmọdụ gị na ọ dị mkpa ka mmadụ bilie zọwa onwe ya n'agbanyeghị ihe obi ukwu ma ọ bụ ihe mgbochi ụfọdụ ị nwere na ndụ. Ọ bụghị naanị ndị na-azụ ahịa na-edu edu ka okwu a metụtara, kama ihe mmụta nkasi obi Chinwụba na-enweta n'egwu a bụ na ọ dị mkpa ka mmadụ bụrụ onye na-ekpebisi ike ime ihe ọbụla ọ chọrọ ime. Maka ọ bụrụ na ị nwere mkpebisi ike ime ihe ọbụla ị chọrọ ime, n'agbanyeghị ihe mkpobi ukwu maọbụ ihe mgbochi bịara, anyị ị ga-agbasi mbọ ike na-agakwa n'ihu. Ike agaghị agwụ gị. Ọ bụ otu ihe m mụtara n'egwu ahụ. Onye ọma na-ege ntị, amakwam na enwe ihe ndị ọzọ nwere ike mụta site na ya. Ọ bụ otu ihe mere m ji obi ji na-atọ m ụtọ n'egwu ụmụnne anyị na-agụ. Ha na-eji ya akụziri anyị ihe. Ma ọ bụrụ na ịtọ ntị n'ala gee egwu ahụ nke ọma, ị ga-amụtarịrị otu ihe maọbụ ihe ọzọ site na ya. Ya bụ eji m ohere a na-echetara gị, onye ọma na-ege ntị, na ihe ọbụla ị na-eme, ọ dị mkpa ka ị na-agbasi mbọ ike ma dị uchu na ya, ma bụrụ onye na-ekpebisi ike ime ihe. Ọ wụ obere ihe metụ gị, ike agwụ gị, gaa daa mba, nọrọ ozi ebe ahụ. Onye ahụ, onye na-eme otu ahụ, ọ ga-esiri ya ike inwe ọganihu, n'ihi na ụwa anyị nọ n'ime ya chọrọ mmadụ ịgbasi mbọ ike. Ọ chọkwara ya iji dị umeala n'obi na-eme ya, ọ bụghị n'ike, ọ bụghị kwanụ n'ọkụ ọkụ. Maka onye mewe ọkụ ọkụ, o nwere ike daba na nsogbu. N'ihi ya, dịka nwanne anyị nwoke bụ Oliver kwuru, ọ sị n'ụwa chọrọ obi umeala. Nke obi ị na-eme ya n'ụdị obi umeala ka ihe nwee ike na-adaba n'anya ya. Ọ bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9, n'oge ọ yọrọ ma nke ụbọchị Wednesday.

Jerokwa dị mkpa anaghị ala FRCN ere. Ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ji ohere a eme ka ọha obodo mata ozi dị mkpa. Anaghị ere obosara ala niile dị n'ogige National Broadcast Academy NBA No. 1A Adekunle Fajigwe GRA Ikeja Lagos ere. Ụlọ ọrụ FRCN nwetara kepukepu na o nwere ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na ndị wayo na-achọ iduhi ọha obodo. O nweghị onye ọbụla e nyere ikike ire maọbụ nyefee ala ahụ n'aka onye ọzọ. Ala ahụ bụ nke naanị ụlọ ọrụ FRCN maka mmepe obodo. Onye ọbụla tinyere ego ya n'ala ahụ matakwa na ego ahụ efuola. Ekwekwala ka egwuo gị wayo. Mee mkpesa n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị gị nso maọbụ n'ụlọ ọrụ FRCN megide onye ọbụla na-achọ ire ala ahụ. Ndị isi ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN na-agbasa ozi a dị mkpa nye ọha obodo, ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe nakwa ndị oji ego achụ ego banyere ala dị n'ogige National Broadcast Academy NBA Ikeja Lagos. Ọ bụ ya bụ ọkwa dị mkpa.

0: anaghị ere ala FRCN ere. Ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ji ohere a eme ka ọha obodo mata ozi dị mkpa. Anaghị ere obosara ala niile dị n'ogige National Broadcast Academy NBA No. 1A Adekunlefa G-Way GRA Ikeja Lagos ere. Ụlọ ọrụ FRCN nwetara kepu na o nwere ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na ndị wayo na-achọ iduhie ọha obodo. O nweghị onye ọbụla e nyere ikike ire maọbụ nyefee ala ahụ n'aka onye ọzọ. Ala ahụ bụ nke naanị ụlọ ọrụ FRCN maka mmepe obodo. Onye ọbụla tinyere ego ya n'ala ahụ matakwa na ego ahụ efuola. Ekwekwala ka e gbuo gị wayo. Mee mkpesa n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị gị nso maọbụ n'ụlọ ọrụ FRCN megide onye ọbụla na-achọ ire ala ahụ. Ndị isi ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN na-agbasa ozi a dị mkpa nye ọha obodo, ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe nakwa ndị oji ego achụ ego banyere ala dị n'ogige National Broadcast Academy NBA Ikeja Lagos. Ọ bụ ya bụ ọkwa dị mkpa.
1: Anyị na-agbasara gị ozi na nsu nke gị.

ya gazie onye ma na-ege ntị ọkọ lelekere mbụ nke ehihie gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Wednesday ahịa orie ma bụrụ abalị nke abụọ n'ọnwa septemba afọ 2026 na akụkọ ụwa nke taa ụlọ ọrụ Lagos State Parking Authority LASPA amalitela ịmanye ụmụ mmadụ inweta akwụkwọ ikike parking permit ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC agbaghala ebubo otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC na-ebo ya iwepụ aha ndị ha họpụtara maka ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti ụfọdụ mba Guinea-Bissau enweela nkwekọrịta iwu ọhụrụ maka onyeisi ala mba ahụ dịka ntuliaka izugbe ha ga-abịa mgbe adịghị anya n'ime afọ a ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi ngwa tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa n'uju abụ m Chinedu Chukwu. Ụlọ ọrụ Lagos State Parking Authority LASPA amalitela ọrụ maka nke ha kpọrọ 2026 Parking Permit Regulation gburugburu State Lagos iji nwee ezi nhazi maka nkwụsị ụgbọala na steeti a onye general manager nke ụlọ ọrụ LASPA Odozi Akadebisi Adelabu bụ ya mere ka mata nke a o kwuru na nke a wetara na njedebe ohere ndị mmadụ nweburu ma mee ka ha gbaa mbọ nweta akwụkwọ ikike a maara ka 2026 parking permit o kwuru na e nyere ndị mmadụ ogologo oge a ịhazi onwe ha ma nweta ya bụ akwụkwọ ikike parking permit ọ rịọrọ ndị mmadụ ka onye ọbụla egbula oge ma nweta ya bụ akwụkwọ ikike ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC agbaghala ebubo nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC na-ebo ha na ha wepụrụ aha ndị ha họpụtara na steeti Anambra nakwa steeti Benue ma were aha ndị ọzọ nke ha kwadoghị dochie ha ọ bụ ozi sitere n'aka onyeisi oche otu kọmitii na-ahụ maka voter education bụ Muhammad Kudu Haruna ka esiri mata nke a ụlọ ọrụ INEC wee mee ka mata na aha ndị a bụ aha ndị edebara na form EC9E ma zitere ụlọ ọrụ INEC ma bụrụkwa nke onyeisi oche otu NDC n'ụdị akwụkwọ ha n'ala anyị mbịanyere aka na ya ụlọ ọrụ INEC gara n'ihu kwuo na otu ndọrọndọrọ ọchịchị 22 aha ha edebara aha ha maka ntuliaka izugbe nke afọ 2027 nwere mmadụ abụọ n'otu n'otu e nyere ezigbo ọzụzụ maka ịchịkọta aha ndị na-azọ ọkwa dị iche iche nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ha mekwara ka mata na ha sokwazi mee ntuliaka mkpuke nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ma mara onye ọbụla ha họpụtara maka ọkwa ọbụla nke bụ na iwere aha onye ọzọ dochie mmadụ abụghị eziokwu gọọmenti steeti Lagos eguzobela otu ọrụ gbalụgbalụ maka ilekọta ụlọ ọrụ ahụike na ọdịmma ndị ọrịa nke a bụ nke mbụ a na-enwe ụdị ihe a n'ala Naịjirịa n'okwu ya mgbe a na-eguzobe ya bụ otu n'Ikeja ka onye kọmishọna okwu ahụike dị n'aka bụ prọfesọ Akin Abayomi kwuru na nke a dị mkpa maka ichekwa ndị ọrịa na ndị ọrụ ahụike o kwuru na Lagos agaghị elekwasịzi anya naanị n'ụlọ ọrụ ahụike gọọmenti nwere n'ihi na ọ bụkwazi ndị ọrụ ahụike na ọrụ onwe ka mejupụtara ndị na-arụ arụ ya bụ ọrụ dịka ndị dọkịta ya bụ kọmishọna kpọrọ oku maka ezi nlekọta ọkachasị ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị ọrịa ndị nke famasi nakwa ndị ọrụ ahụike dị iche iche iji n'ihi na nke a dị mkpa maka inwe ezi usoro
Orwa Hike na State Lagos. Akoko wana biragi State of Gendibo Bond FM 92.9 Onibobo GRA Ikeja Lagos. Olor na maka Igbara megide igbombre mmadu Amaraka National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons NAPTI Apoloku kienyocha ofodo to civil society organization Bundi anekwu na ndi na gbombre mmadu ne site naka ha banye n'ime obodo akporo umuntakiri onye head of press and public relations n'ụlọ ọrụ NAPTI Vincent Adekoye mere ka mmata nke a na Abuja mgbe ha nọ n'ọgbakọ. Ha kwuru na ha napụtara 100 ụmụaka na 18 a chọrọ ịgba mgbere site na steeti Nasarawa, steeti Benue nakwa steeti atọ ndị ọzọ na mpaghara North Central. O kwuru na a hụrụ ụfọdụ ụmụaka n'ime otu ụlọ elu ebe a hụrụ ndị ọzọ n'aka otu onye ọrụ nurse na Onisha. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị a na-agba mgbere mmadụ na-edowe ahụ na ha sitere n'aka otu n'ọrụ onwe ma si otu a kpọrọ ụmụaka na ụdị nyere ha aka. Ọ gwara ọha obodo ka ha mụrụ anya maka ọrụ aka otu ọbụla na-achọ ịkpọrọ nwa n'ụdị inyere ya aka. N'ikpeazụ, akwadola iwu ọhụrụ nke mgbatịkwuru ikike onye isi ala nwere na mba Guinea-Bissau dịka ntuliaka izugbe na kpụdebe nso n'ime afọ a. Nkwekọrịta ahụ bụ nke ọchịchị ndị agha guzobere bụ ndị weghara ọchịchị n'ọnwa Nọvemba gara aga n'ihi nsogbu nsochiri ntuliaka e mere na mba ahụ. Ha chọrọ ka onye isi ala jiri aka ya na-akpọlite ma na-ewepụ onye prime minister na ndị otu ya ehibe ma na-ekpesa ndị omeiwu na ndị minista mgbe ọbụla e nwere nsogbu ndọrọndọrọ ọchịchị. Mba Guinea-Bissau bụ otu n'ime mba ndị kacha daa ọbịam n'ụwa niile. Enweela mweghara ọchịchị ndị agha opekata mpe ugboro itoolu kamgbe ha nwere onwe ha n'aka ndị mba Portugal n'afọ 1974. Tupu anyị apịachie akụkọ ụwa, ṅaṅụọ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Ụlọ ọrụ Lagos State Parking Authority LASPA amalitela ịmanye ụmụ mmadụ inweta akwụkwọ ikike parking permit. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC agbaghala ebubo nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị Nigeria Democratic Congress NDC na-ebo ha iwepụ aha ndị ha họpụtara maka ọkwa ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti ụfọdụ. Na mba ofesi mba Guinea-Bissau enweela nkwekọrịta iwu ọhụrụ maka onye isi ala mba ahụ dịka ntuliaka ọkwa onye isi ala na-akpụdebe nso na mba ahụ. Ekele m Wydad Fagbo bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Imeela maka ige ntị.

0: anayere ala FRCN ere. Ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ji ohere a eme ka ọha obodo mata ozi dị mkpa. Anaghị ere obosara ala niile dị n'ogige National Broadcast Academy NBA number 1A Adekunlefa Juwe GRA Ikeja Lagos ere. Ụlọ ọrụ FRCN nwetara kepu na o nwere ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na ndị wayo na-achọ iduhie ọha obodo. O nweghị onye ọbụla e nyere ikike ire maọbụ nyefee ala ahụ n'aka onye ọzọ. Ala ahụ bụ nke naanị ụlọ ọrụ FRCN maka mmepe obodo. Onye ọbụla tinyere ego ya n'ala ahụ matakwa na ego ahụ efuola. Ekwekwala ka e gbuo gị wayo. Mee mkpesa n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị gị nso maọbụ n'ụlọ ọrụ FRCN megide onye ọbụla na-achọ ire ala ahụ. Ndị isi ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN na-agbasa ozi a dị mkpa nye ọha obodo, ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe nakwa ndị oji ego achụ ego banyere ala dị n'ogige National Broadcast Academy NBA Ikeja Lagos. Ọ bụ ya bụ ọkwa dị mkpa.
1: Whoa!

Ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ji ohere a eme ka ọha obodo mata ozi dị mkpa. Anaghị ere obosara ala niile dị n'ogige National Broadcast Academy NBA number 1A Adekunlefa G-Way GRA Ikeja Lagos ere. Ụlọ ọrụ FRCN nwetara kepu na o nwere ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na ndị wayo na-achọ iduhie ọha obodo. O nweghị onye ọbụla e nyere ikike ire maọbụ nyefee ala ahụ n'aka onye ọzọ. Ala ahụ bụ nke naanị ụlọ ọrụ FRCN maka mmepe obodo. Onye ọbụla tinyere ego ya n'ala ahụ matakwa na ego ahụ efuola. Ekwekwala ka e gbuo gị wayo. Mee mkpesa n'aka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị gị nso maọbụ n'ụlọ ọrụ FRCN megide onye ọbụla na-achọ ire ala ahụ. Ndị isi ụlọ ọrụ Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN na-agbasa ozi ya dị mkpa nye ọha obodo, ụlọ ọrụ ndị nnọrọ onwe nakwa ndị oji ego achụ ego banyere ala dị n'ogige National Broadcast Academy NBA Ikeja Lagos. Ọ bụ ya bụ ọkwa dị mkpa.